0: Laikyti Luvre pokštavę vokiečiai, plačiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Buvo sulaikyti du vokiečiai Paryžiaus Luvro muziejaus salėje, kurioje eksponuojama garsioji Mona Liza, prie sienos priklyjavę du paveikslus. Du vyrai lipnė juosta prie sienos priklyjavo du nedidelius paveikslus salėje, į kurią lankytojai plūsta pamatyti Leonardo da Vinčio šedevro. Viename paveiksle buvo pavaizduotas vienas iš vyrų dėvinti šarvus, o kitame abu vyrai su moterimi. Muziejaus apsaugos darbuotojai sulaikė abu vyrus ir iškvietė policiją. Pareigūnai juos sulaikė dėl nedidelės žalos sienai. Per apklausą vyrai teigė tai pasielgę pokštaudami. Policijos šaltinių teigimu muziejui oficialiai pateikus skundą dėl padarytos žalos, abu vyrai bus iškviesti į teismą. Mona Liza, kuri dabar saugoma už storo apsauginio stiklo, per incidentą nenukentėjo. Pastaruoju metu muziejų darbuotojai yra ypač budrūs po virtinės vagysčių Prancūzijos muziejuose ir galerijose, kurios kai kuriais atvejais atskleidė nepakankamą apsaugą ir sukėlė klausimų, ar nusikaltėlių gaujos nelaiko šių įstaigų lengvais taikiniais.
1: Geras FM.

0: Ярос. Ярос FM.
1: To the beats of the 90s.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Geras FM.

geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: populiarėja gastronominis turizmas. Todėl toks žemėlapis sveikintinas žingsnis siekiant paveldą pristatyti ne tik užsienio, bet ir vietos keliautojams. Linos Nosevič teigimu šalies pažinimas per ragavimą padės keliautojams atrasti jos regionus. Anot jos tokie žemėlapiai veikia kaip reklaminis triukas, nes žmonėms patogu viską rasti vienoje vietoje. Pastaruoju metu vietos kultūros pažinimas per maistą ir gėrimus populiarėja. To įrodymas beveik 180 tūkstančių dalyvių šiais metais pritraukia Šaltibarščių festivalis. Lietuvos gastronomijos žemėlapis pristatytas kaip dalis iniciatyvos Turizmas Europai, kurios tikslas parodyti, kad turizmas kuria vertę ne tik ekonomikai, bet ir vietos bendruomenėms kultūros paveldui bei gamtai. Kampanijos metu dalyjamas ir realiomis istorijomis iš įvairių Europos regionų, o projekto pagrindas – skaniausių miestų žemėlapis, leidžiantis atrasti Lietuvos miestus ir bendruomenės per jų gastronominį paveldą bei skatinantis aplankyti mažiau žinomas šalies vietovės. Skaniausių miestų žemėlapyje Alytų kviečiama aplankyti dėl bulvinių bandų, Biržus aštrios alaus sriubos, Kretingą šokolado su spirgais, Molėtus, Radvilų troškinio, Šakius, krosnyje keptos kopūsto galvos, Telšius cibulinės, o Kalvarija dėl kugelio.
1: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot. Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Radio stotis Gera

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai ir dėl to galimo viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimo. Prieš dvi savaitės komisija nusprendė surinkti papildomą informaciją dėl šio atvejo. Šį klausimą komisija ėmėsi svarstyti rugpjūčio pabaigoje, iš asmens gavusi pranešimą dėl Matijošaitytės galimo įstatymo nuostatų pažeidimo. Praėjusią savaitę dėl Matijošaitytės tyrimus pradėjo Vyriausioji rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra. Rugpjūtį buvo pranešta, kad prieš sugrįždama į Vyriausiąją rinkimų komisiją, Matijošaitytė konsultavo Nemuno aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai. Seimo audito komitetas uždarame posėdyje aptars valstybės valdomos Ignitis grupės pradėto plėtoti apie 3 milijardų eurų vertės 700 megavatų galios pirmojo komercinio vėjo parko Baltijos jūroje kaštų ir naudos analizę bei jo įgyvendinimo scenarijus. Kaip pranešė komiteto pirmininkas, šis projektas turėjo įtakos ir kitiems energijos.

0: Ta 150 skraidintų krovinių, kai pernai per visus metus buvo 635. Tuo metu pirmadienio vėlų vakarą, radarams fiksavus kontrabandiniams balionams būdingas atžymas, dėl ko vėl buvo sutrikdyta Vilniaus oro uosto veikla, vėliau Trakų rajone buvo aptikta 12 dėžių, kaip manoma, tokiu būdu atgabentų cigarečių. Tačiau įtariamųjų asmenų nebuvo sulaikyta. Dėl meteorologinių balionų krizės vyriausybė praėjusių metų pabaigoje visoje šalyje paskelbė ekstremaliąją situaciją. Dėl šių balionų keliamo pavojaus pernai spalį, lapkritį ir gruodį ne kartą buvo stabdoma ir Vilniaus oro uosto veikla. Lietuva dėl šios situacijos kreipėsi į tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, jog Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius į Rusijos energetikos objektus, jei Maskva sutiks elgtis taip pat. Visgi Ukrainos lyderis teigė nežinas Maskvos pozicijos ir išreiškė viltį, kad amerikiečių pusė ras būdą paskatinti juos bet kokioms deryboms. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų ir Irano pareigūnai Jungtinėse tautose surengė produktyvias derybas. Apie tai jis paskelbė praėjus kelioms valandoms po grasinimo sunaikinti Iraną, jei šis nesudarys susitarimo dėl karo užbaigimo. Jis pridūrė, kad Jungtinių tautų generalinės asamblėjos kuluaruose Niujorke vykę susitikimas truko apie 3 valandas.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
2: Radio stotis Geras FM.

mission of the group.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. LRT taryba pripažino transliuotojo generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę padarius pažeidimą dėl neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių įstaiga pirko paslaugas. Taryba konstatavo, kad generalinė direktorė padarė paprastą, o ne šiurkštų pažeidimą. Tai reiškia, kad dabar direktorė gali būti atleista tik padarius antrą pažeidimą panašioje srityje per vienus metus. Iš karto direktorė atleisti LRT taryba galėtų tik pripažinusi šiurkštų pareigų pažeidimą. Tokią galimybę numato anksčiau šiemet Seimo priimta nauja LRT vadovo atleidimo tvarka. Seime kelias skinasi didesnės motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos. Apie jas Gintaras Jeniukevičius.
2: Skatinant gimstamumą ar sudarant palankesnės sąlygas auginti vaikus, siūloma padidinti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti tai numatančias lygos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisas. Neperleidžiamų 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogų metu 78% išmoką siūloma padidinti iki 100%. Jei vaiką pasirenkama prižiūrėti iki 18 mėnesių, išmoka didės.

0: Europos Sąjungos šalys vakar pasiekė kompromisinį susitarimą pratęsti sankcijas Rusijai, pagal kurį oligarchai Usmanovas ir Frydmanas bus išbraukti iš sankcijų sąrašo. Toliau įvykiai užsienyje. Ukraina tebėra pasirengusi dalinėms paliauboms su Rusija, kurios apimtų išpolius prieš energetikos objektus, sakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukraina susilaikytų nuo išpolių prieš visus energetikos sektoriaus objektus po derybų su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu, Jungtinių tautų generalinių debatų Niujorke kuluaruose, sakė Zelenskis. Pasak jo, Jungtinės valstijos perduo šį pasiūlymą Rusijai. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas anksčiau šį pasiūlymą atmetė ir vietoj to teigė, kad būtina siekti visapusiško taiko susitarimo. Kartu Zelenskis pabrėžė, kad Trumpas neprašė jo susilaikyti nuo atakų prieš kokius nors taikinius, įskaitant Rusijos naftos pramonės objektus. Lenkijos naikintuvai maždaug už 40 km nuo šalies Baltijos jūros pakrantės perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą IL-20, pranešė gynybos ministras. Pasak jo, tai nėra pavienis incidentas, o dalis nuolatinio Rusijos daromo spaudimo. Šis incidentas naujausias iš virtinės panašių provokacijų.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
2: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno Aušrai ir dėl to galimo viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimo. Prieš dvi savaites komisija nusprendė surinkti papildomą informaciją dėl šio atvejo. Šį klausimą komisija ėmėsi svarstyti rugpjūčio pabaigoje, iš asmens gavusi pranešimą dėl Matijošaitytės galimo įstatymo nuostatų pažeidimo. Praėjusią savaitę dėl Matijošaitytės tyrimus pradėjo Vyriausioji rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstys Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamos antruoju muftietų veiklą. Komiteto vicepirmininko teigimu, Seimo nariai domėsis, ar ši organizacija kelia kokią nors riziką nacionaliniam saugumui, ar turi ryšių su islamistinėmis organizacijomis, ar kyla radikalizacijos pavojus. Anot jo taip pat bus aptarta, ar nereikia keisti teisinės bazės, norint išregistruoti grėsmę nacionaliniam saugumui keliančias organizacijas. Posėdyje planuoja dalyvauti Valstybės saugumo departamento, Teisingumo ir Vidaus reikalų ministerijų atstovai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgręžti trys neteisėti migrantai, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgręžė 16 migrantų, o Lenkijos pasienyje nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Vilniaus rajone žuvo traukinio kliudyta nepilnametė, apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus rajone traukinys mirtinai sužalojo nepilnametę, tai patvirtino Vilniaus apskrities policijos atstovė. Jos duomenimis buvo gautas pranešimas, kad traukinys susidūrė su žmogumi. Incidentas fiksuotas naujoje Vilniuje ties Batoro gatve. Apie nelaimę pranešė geležinkelio dispečeris. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Naktį per dronų atakas Kyjive buvo apgadinti sandėliai ir degalinės. Kyjivo meras pranešė, kad Solomenkos rajone tarp gyvenamųjų namų

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Radio stotis geras FM.

0: OpenAI atskleidė daugiau netinkamo dirbtinio intelekto elgesio atvejų. Išsamiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto milžinė OpenAI įsipareigojo sistemingiau pranešti apie atvejus, kai jos modeliai ima veikti ne taip, kaip numatyta. Bendrovė taip pat paskelbė 6 naujas ataskaitas apie anksčiau neviešintus netinkamo dirbtinio intelekto elgesio atvejus. Įsipareigojimas didinti skaidrumą paskelbtas po virtinės incidentų bendrovėje, apie kuriuos nuo Liepos palaipsniui pasirodo vis daugiau informacijos. Rimčiausias incidentas buvo susijęs su dviem OpenAI modeliais, kurie per bandymus savarankiškai ištrūko iš izoliuotos aplinkos, prisijungė prie interneto ir įsilaužė į kelias interneto svetainės bei platformas. Naujaja bendrovės pranešimo apie incidentus teikimo sistema siekiama be kitako išorės stebėtojams parodyti pažangiausių dirbtinio intelekto sistemų gebėjimus ir suteikti daugiau informacijos diskusijoms dėl jų plėtros tempo. Anthropix generalinis direktorius pasiūlė koordinuotai sulėtinti dirbtinio intelekto pažangos tempą, kad būtų daugiau laiko suprasti naujus šios technologijos keliamus pavojus. Šį raginimą palaikė ir kitos dirbtinio intelekto milžinės. Nuo šiol bendrovė OpenAI praneš be kita ko apie problemas susijusią su neleistinais dirbtinio intelekto veiksmais, ištrūkimu iš priežiūros ir spontaniškų dirbtinio intelekto sistemų veiksmų koordinavimu. Kad OpenAI paviešintų incidentą, jis nebūtinai turės būti kam nors pakenkęs ar būti pasikartojančio elgesio dalis. Bus pranešama apie incidentus visais dirbtinio intelekto gyvavimo ciklo etapais – nuo kūrimo, vertinimo ir bandymų iki sistemų diegimo internete.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Atlikus statybos darbų kokybės kontrolę dviejuose Europinės geležinkelio magistralės Rail Baltica ruožuose – Šveicarija Žeimiai ir Žeimiai Šėta – valstybinė Lietuvos geležinkelių grupė nustatė rimtų defektų. Anot jos, defektai nustatyti ruožuose, kuriuos tiesė efektos grupei priklausančios bendrovės. Lietuvos geležinkelių ryšių su visuomene vadovė teigė, kad apie nustatytus defektus rangovas buvo informuotas sutartyse nustatyta tvarka. Pasak jos, vykdant darbų kokybės kontrolę, įrengtos sankasos dalyje buvo užfiksuotas sankasos konstrukcijos išplovų, vietomis išretėjęs jos paviršius ir nustatyta nuokrypių nuo projektinių parametrų. Atstovė taip pat pažymėjo, kad nors už atliktus darbus rangovų jau sumokėta, tai nepanaikina jo pareigos ištaisyti nustatytus trūkumus ar defektus. Lietuvos diplomatijos vadovas pasirašė Jungtinių tautų konvenciją dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Tai pirmoji pasaulinė tarptautinė sutartis dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Pagrindinės konvencijos nuostatos apima atsakomybę už įvairius kibernetinius nusikaltimus, įskaitant neteisėtą prieigą prie sistemų duomenų pažeidimus, skaitmeninį sukčiavimą ir vaikų seksualinio išnaudojimo turinį. Konvencija taip pat numato procesinės priemonės – tarptautinę teisinę pagalbą, ekstradiciją ir keitimąsi elektroniniais įrodymais. Joje įtvirtintos ir žmogaus teisų apsaugos priemonės. Šiuo metu konvencija yra pasirašiusios 82 šalys. Premjeras BBC teigė, kad Lietuva esą pasirengusi kovoti ir neva turi evakuacijos planus. Plačiau Gintaras Jenikevičius.
2: Lietuvos ministras pirmininkas interviu BBC teigė, kad Lietuva nepasiduotų, jeigu ją užpultų Rusija, bet taip pat esą turi evakuacijos planus. Jo teigimo agresijos atveju Lietuva kovotų, bet taip pat neva egzistuoja kitokie planai, pavyzdžiui, iš miestų sklandžiai evakuoti seniorus, kad nekiltų transporto grūstys. Premjeras taip pat mokė Jungtinę karalystę ir ragino pakeisti savo požiūrį į gynybą.
1: Toliau keliamės į užsienį. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, pranešė šalies užsienio reikalų ministras. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuoto Jungtinių valstijų dalinio. Ministras teigė, kad Vašingtonas patikino Estiją, jog nėra pagrindo nerimauti dėl regiono saugumo. Prezidentas Donaldas Trumpas ragina respublikonus paversti lapkritį vyksiančius Jungtinių valstijų kadencijos vidurio rinkimus referendumu dėl jo paties. Tačiau vis daugiau šios partijos kandidatų regis siekia susieti savo rinkimų kampaniją su kuo tik nori, tik ne su juo. Trumpo palaikymo reitingams pasiekus rekordiškai žemą lygį, o demokratams kongreso rinkimo apklausose įgyjant solidžią persvarą, su jais besivaržantys respublikonai vis labiau atsiriboja nuo prezidento ir jo politikos, imigracijos, karo su Iranu klausimais ir net formuoja atskirą savo kampanijų įvaizdį.

0: That shit's gonna be crazy. I think we got it.
1: Your love is my dream.
2: Reklama.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
5: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Vilniaus Gedimino technikos universitetas Juodkrantėje už beveik 2 milijonus eurų rekonstruotuose mokslo paskirties pastatuose įrengė poilsio patalpas pirtį, kurią pavadino termodinamikos laboratorija. Dviejuose rekonstruotuose pastatuose įrengti kambariai su virtuvėlėmis, o vieno pastato rūsyje pirtis, kurios įrengimas kainavo beveik 30 tūkstančių eurų. Universitetas teigia, kad pastatai suprojektuoti pagal vadinamųjų gyvenamųjų laboratorijų modelį, o mokslinė ir laboratorinė įranga bus montuojama vėliau. Portalo 15 min teigimų universiteto darbuotojams poilsio patalpos pradėtos rezervuoti dar nebaigus rekonstrukcijos darbų. Statybų inspekcija teigė, kad po žurnalistų kreipimosi pradėjo statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo patikrinimą, yra suplanavusi ir patikrinimą vietoje. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui aiškinantis, ar antrasis muftijatas kelia grėsmę Lietuvos saugumui, premjeras sako, kol kas neturys tai pagrindžiančios informacijos. Vis dėlto jo teigimu į pastaruosius incidentus susijusius su musulmonų bendruomenė reikėtų žvelgti rimtai. Prieš savaitę šalia Kauno mečetės priklausančios antrajam muftijatui musulmonų bendruomenės pamaldų metu būrys baikerių surengė demonstraciją. Jie skandavo šūkius, triukšmavo, garsiai leido muziką. Be to, praėjusią savaitę Vilniaus centre deginta musulmonų šventa knyga Koranas. Dėl šio incidento policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Sostinės Senvagės gimnazijoje buvo kilęs gaisras, apie jį Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus Senvagės gimnazijoje buvo kilęs gaisras, dėl kurio už pastato evakavosi visas įstaigos personalas su mokiniais. Tarnyboms buvo pranešta, kad mokykloje jaučiamas dūmų kvapas, ugniagesiams atvykus į įvykio vietą gaisras jau buvo likviduotas. Kaip aiškėjo vėliau, gaisras buvo kilęs gimnazijos antro aukšto patalpoje.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Niujorke vyko neįlinis Lenkijos užsienio reikalų ministro ir jo kolegos iš Baltarusijos susitikimas. Komentuodama šį neįprastą susitikimą, Lenkijos užsienio reikalų ministras sakė, kad jungtinės tautos yra neutrali erdvė, suteikianti galimybę susitikti ir su šalių, su kuriomis Lenkijos santykiai nėra sureguliuoti pareigūnais. Pasak ministro, per pokalbį aptarta padėtis pasienyje ir regiono saugumas. Jungtinių valstijų federalinis tyrimų biuras pranešė tiriantis galimą įsilaužimą į savo darbo skelbimų portalą. Tyrimas pradėtas, kai aktyviai veikianti kibernetinių nusikaltėlių grupuotė viešai pareiškė pavogusi FTB darbuotojų asmens duomenis. Apie pradėtą tyrimą patvirtinta praėjus kelioms valandoms po to, kai kibernetinių nusikaltėlių grupuotė internete paskelbė pavogusi itin jautrius duomenis apie beveik visus FTB agentus ir žmonės teikusius paraiškas dėl darbo biure.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjo šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Pirminiais moksliniais vertinimais dėl karo veiksmų nykstančiai Juodosios jūros banginių šeimos gyvūnų populiacijai atkurti prireiks nuo 30 iki 50 metų. Tuzlų nacionalinio gamtos parko darbuotojų Ivanu Rusijevo teigimu, dėl karo Juodosios jūros delfinams gresia visiškas išnykimas. Pasak jo, delfinai į tarptautinę raudonąją knygą buvo įtraukti dar 20-ojo amžiaus 9-ajame dešimtmetyje. Sovietmečiu šie gyvūnai buvo žudomi dėl riebalų, mėsos ir kaulų miltų. Per kelis dešimtmečius išnyko 6 milijonai delfinų. Tuomet šiuos gyvūnus ištiko dar viena nelaimė. Atsirado mnemijopsių į medūzas panašių organizmų, mintančių ančiuvių ikrais. Sumažėjo ančiuvių populiacija, o jie yra pagrindinis delfinų maisto šaltinis. Rusai taip pat gaudė šiuos gyvūnus ir nesėkmingai bandė juos mokyti kariniams tikslams, dėl to jie žuvo. Parko darbuotojas taip pat pridūrė, kad kasmet nuo žvejybos tinklų žūsta nuo 10 iki 20 tūkstančių gyvūnų. Mokslininkas pabrėžė, kad prieš karą trijų delfinų rūšių populiacija Juodojoje jūroje siekė apie 500 tūkstančių šių žinduolių. Didžiausias gyvūnų skaičius šioje jūroje siekė 2 milijonus. Pasak jo, saugios zonos delfinų populiacijai atkurti įkūrimą jau patvirtino Ukrainos aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių ministerija, tačiau tam dar turi pritarti regiono karinė administracija. Jis pabrėžė, kad šie vandenys ypač svarbus nuo kovo iki spalio, kai po žiemojimo gyvūnai atplaukė iš Krymo, Sakartvelo ir Turkijos. Jo teigimu, per pastaruosius 4,5 metų dėl karo žuvo daugiau nei 100 tūkstančių Juodosios jūros banginių šeimos gyvūnų. Vien per pastaruosius 2 mėnesius nacionalinio parko pakrantėje rasti 79 nugaišę gyvūnai.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Vytė Česekaitė, laba diena. Dyzelino kainoms išliekant aukštoms, premjeras sako pavedę susisiekimo ministrui išnagrinėti, kokias galimybes turi vyriausybė taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui. Anot ministro pirmininko, jei vyriausybė galiausiai ir nuspręstų taikyti nuolaidas traukinių bilietams ar kitam viešajam transportui, valstybės pastangos ties tuo nesibaigtų. Planuojamos nemokestinės priemonės kovai su aukštomis dyzelino kainomis. Premjeras jau anksčiau neįtin pozityviai kalbėjo apie idėją laikinai sumažinti dyzelino akcizą. Anot jo, akcizo sumažinimas 10 centų valstybės biudžetui kainuotų apie 20 milijonų eurų per mėnesį. Tarnybinės etikos sargai aiškinsis, ar vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė teikusi konsultacijas Nemuno Aušrai nepažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Tyrimą atlikti nusprendė posėdžiavusi vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Prieš 2 savaites komisija buvo nusprendusi surinkti papildomą informaciją dėl šio atvejo. Šį klausimą komisija ėmėsi svarstyti rugpjūčio pabaigoje. Iš asmens gavusi pranešimą dėl Matjošaitytės galimo įstatymo nuostatų pažeidimo. Praėjusią savaitę dėl Matjošaitytės tyrimus pradėjo Vyriausioji rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra. Ministras kratosi loterijų mokesčio pakeitimo autorystės, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Finansų ministras pareiškė, kad neseniai paviešintas ministerijos siūlymas mažinti loterijų mokestį likusiojo dalį skiriant paramai nevyriausybinėms sporto kultūros organizacijoms esą buvo ne jo iniciatyva. Ir sako, kad pataisas inicijavo viceministras. Paklaustas, ar šį projektą viceministras derino, ministras aiškino, kad ministerija teikia daug pasiūlymų, todėl komandoje esą apsitariama tik, kai tam yra poreikis.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Smarkiai kylant degalų kainoms Jungtinės valstijos svarsto galimybę stabdyti dyzelino eksportą, pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas. Jis teigė jau kurį laiką pasisakantis už tokį žingsnį. Iždo sekretorius teigė, kad administracija vertina, ar toks žingsnis būtų įmanomas, ir pridūrė jo galimas visiškas arba dalinis eksporto sustabdymas. Toks žingsnis taip pat galėtų turėti padarinių Europai. Pastaraisiais metais Jungtinės valstijos buvo svarbiausia Europos dyzelino tiekėja po artimųjų rytų. Azerbaidžiano prezidentas suteikė malonę nuo 2023 metų dėl kaltinimų šnipinėjimo kalintam prancūzui Martinui Rijanui, po to, kai ES išbraukė 2 Rusijos milijardierius iš savo sankcijų sąrašo. Prezidentas Ilhamas Alijevas iš viso suteikė malonę 20 asmenų. Aukšto rango diplomatas Briuselyje sakė, kad Prancūzija spaudė ES panaikinti sankcijas vienam Rusijos oligarchui, siekdama prancūzų kalinių paleidimo.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Europos kelionių komisijos iniciatyvai apie turizmą pristačius ir Lietuvos gastronominį žemėlapį, šalies turizmo rūmų atstovė sako, kad šalyje vis labiau populiarėja gastronominis turizmas. Todėl toks žemėlapis sveikintina žingsnis siekiant paveldą pristatyti ne tik užsienio, bet ir vietos keliautojams. Linos Nosevič teigimu šalies pažinimas per ragavimą padės keliautojams atrasti jos regionus. Anot jos tokie žemėlapiai veikia kaip reklaminis triukas, nes žmonėms patogu viską rasti vienoje vietoje. Pastaruoju metu vietos kultūros pažinimas per maistą ir gėrimus populiarėja. To įrodymas beveik 180 tūkstančių dalyvių šiais metais pritraukia Šaltibarščių festivalis. Lietuvos gastronomijos žemėlapis pristatytas kaip dalis iniciatyvos Turizmas Europai, kurios tikslas parodyti, kad turizmas kuria vertę ne tik ekonomikai, bet ir vietos bendruomenėms kultūros paveldui bei gamtai. Kampanijos metu dalyjamas ir realiomis istorijomis iš įvairių Europos regionų, o projekto pagrindas – skaniausių miestų žemėlapis, leidžiantis atrasti Lietuvos miestus ir bendruomenės per jų gastronominį paveldą bei skatinantis aplankyti mažiau žinomas šalies vietovės. Skaniausių miestų žemėlapyje Alytų kviečiama aplankyti dėl bulvinių bandų, Biržus aštrios alaus sriubos, Kretingą šokolado su spirgais, Molėtus, Radvilų troškinio, Šakius, krosnyje keptos kopūsto galvos, Telšius cibulinės, o Kalvarija dėl kugelio.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė, kad su savivaldos rinkimais kitą metą reikėtų surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Svarstant Seimo nutarimo projektą dėl patariamojo referendumo surengimo, valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas yra papildomas. Seimui bus teikiama pagrindinio teisės ir teisėtvarkos komiteto pozicija. Šis dar nesvarstė minėto klausimo. Pagal nutarimo projektą, kuriam po pateikimo Seime pritarta balandžio pradžioje, per referendumą būtų prašoma gyventojų pareikšti nuomonę ar pritarė, kad konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santokos, motinystės ir tėvystės. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė kol kas nepradėti tyrimo dėl galimo interesų konflikto Raudondvario dvare. Dalis pranešimo bus persiųsta Seimo etikos ir procedūrų komisijai, o pati komisija rinks papildomą informaciją dėl galimo interesų konflikto, susijusio su buvusios įstaigos vadovės sūnaus įdarbinimu. Komisija aiškinsis, ar po sūnaus priėmimo į darbą tuometinė Raudondvario dvaro direktorė Snieguolė Navickienė nedalyvavo rengiant ir derinant su sūnaus darbu susijusius sprendimus, ar dėl to nekilo interesų konflikto situacija, ir jei tokia situacija buvo, ar direktorė tinkamai nusišalino. Dizelino kainoms išliekant aukštoms, premjeras sako pavedę susisiekimo ministrui išnagrinėti, kokias galimybes turi vyriausybė taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui. Anot ministro pirmininko, jei vyriausybė galiausiai nuspręstų taikyti nuolaidas traukinių bilietams ar kitam viešajam transportui, valstybės pastangos ties tuo nesibaigtų. Planuojamos nemokestinės priemonės kovai su aukštomis dizelino kainomis. Premjeras jau anksčiau neįtin pozityviai kalbėjo apie idėją laikinai sumažinti dizelino akcizą. Anot jo, akcizo sumažinimas 10 centų valstybės biudžetui kainuotų apie 20 milijonų eurų per mėnesį. Toliau įvykiai užsienyje. Dėl Rusijos oro smūgių taikiniams Ukrainoje Lenkijos oro erdvėje rytą prevenciškai pradėjo veikti kariniai orlaiviai, pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė. Taip pat padidinta radiolokatorių sistemų ir antžeminio oro erdvės gynybos dalinių parengtis. Po mažiau nei valandos vadavietė pranešė apie prevencinės operacijos pabaigą, nenustačius Lenkijos oro erdvės pažeidimų. Vadovybė pridūrė, kad operacijos tikslas buvo užtikrinti saugumą per Rusijos smūgius reaktyviniais dronais taikiniams vakarų Ukrainoje. Jungtinių valstijų teisingumo departamentas likus dienai iki teismo posėdžio pareiškė, kad prezidento Donaldo Trumpo prašymu CNN, MC Now ir politiko atstovai gali būti neįleidžiami į tam tikras Baltųjų rūmų zonas. Šios trys pagrindinės žiniasklaidos priemonės į teismą kreipėsi po to, kai penktadienį Trumpas nurodė neleisti joms patekti į prezidento rezidenciją. Tai bausdamas jas už tai, kad jos platina jo teigimu melagienas. Jungtinių valstijų apygardos teisėjas nustatė, kad skundas bus nagrinėjamas šiandien. Teisingumo departamentas teismui pateiktame dokumente teigė, kad Trumpas gali kontroliuoti žurnalistų patekimą į uždraustas prezidentūros zonas, tokias kaip ovalusis kabinetas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 14 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Vilniaus universiteto astronomas atrastą asteroidą pavadino rašytojo Vaižganto garbei. Išsamiau netrukus čia Didžiosios Sekaitėje. Vilniaus universiteto fizikos fakulteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininkas Kazimieras Černis atrastą asteroidą pavadino rašytojo kunigo Juozo Tumo Vaižganto garbei. Nors vardas suteiktas šią vasarą, asteroidas buvo atrastas prieš kiek daugiau nei dešimtmetį. Per tą laiką atradimą patvirtino kitos observatorijos, jis aktyviai stebėtas nustatyta jo orbita. Pasak mokslininko, šio asteroido orbita smarkiai ištįsusi elipsė. Todėl jis gali būti stebimas tik kai priartėja prie Žemės, o iki tol jis skrieja per toli ir yra per blankus, kad būtų galima pastebėti. Be to Vaižgantas gana nedidelis, vos 1 kilometro skersmens. Tarptautinės astronomų sąjungos mažųjų planetų centro duomenų bazės duomenimis asteroidas Vaižgantas nuo Saulės yra nutolęs apie 2,5 karto labiau už Žemę, o Saulę apskrieja per 4 metus ir 40 dienų. Vaižgantas vėl priartės prie Žemės kitų metų birželio 16 dieną. Mažiausias atstumas bus 151 milijonas kilometrų. Tuo metu jis bus maždaug 20 ryškio. Asteroidas pasirodys Erelio ir Delfino žvaigždynų ribose, kai stebėjimo sąlygos Lietuvoje bus vienos palankiausių.
1: Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamos antruoju muftietų veikla. Posėdėje dalyvavo ir valstybės saugumo departamento atstovai. Kiek anksčiau premjeras taip pat sakė, kol kas neturys tai pagrindžiančios informacijos. Vis dėlto jo teigimu į pastaruoju metu vykusius incidentus susijusius su musulmonų bendruomenė reikėtų žvelgti rimtai. Vilniaus miesto apylinkės teismas toliau nagrinėjo greitųjų COVID-19 testų pirkimų bylą, kurioje teisiama buvusi sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė. Kaltinamoji akcentavo, kad sprendimą dėl testų pirkimo priėmė ne ji. Ji tik vykdė vyriausybės priimtą sprendimą. Generalinė prokuratūra greitųjų COVID-19 testų pirkimo byloje buvusią viceministrę prašo pripažinti kaltą dėl piknaudžiavimo ir skirti jai 30,5 tūkstančio eurų baudą. Anot valstybės kaltintojo, teisėsaugos surinkta informacija rodo, jog įmonės Profarma siūlyti greitieji testai esą nebuvo tinkami ankstyvajai žmonių diagnostikai dėl COVID-19. Pasak prokuroro, nepaisant to, tuometinės sveikatos apsaugos viceministrė esą veikė minėtos įmonės naudai. Baltarusijai planuojant Astrave statyti dar vieną atominės elektrinės bloką, Lietuvos valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija dar kartą įspėjo Minską, kad šalis branduolinę jėgainę pastatė neįvertinusi galimo poveikio Vilniaus ir jo apylinkių gyventojams. Jos vadovas sako, kad inspekcija iš Baltarusijos institucijų negauna informacijos apie atliktus arba planuojamus konkrečius saugos stiprinimo ir gerinimo veiksmus. Inspekcijos laiško kopija perduota Tatenai Europos komisijai, Europos branduolinę saugą reguliuojančių institucijų grupės ir Vakarų Europos šalių branduolinės saugos reguliavimų institucijų asociacijos pirmininkams. Toliau iš užsienio. Smarkiai kylant degalų kainoms Jungtinės valstijos svarsto galimybę stabdyti dyzelino eksportą, pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas. Jis teigė jau kurį laiką pasisakantis už tokį žingsnį. Iždo sekretorius teigė, kad administracija vertina, ar toks žingsnis būtų įmanomas, ir pridūrė jo galimas visiškas arba dalinis eksporto sustabdymas. Toks žingsnis taip pat galėtų turėti padarinių Europai. Pastaraisiais metais Jungtinės valstijos buvo svarbiausia Europos dyzelino tiekėja po Artimųjų Rytų. Analitikai sako, kad Šiaurės Korėja regis išbandė hipergarsinį ginklą, galintį išvengti raketų gynybos.

0: trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 14 laipsnių.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Po galimo seksualinio priekabiavimo prie nepilnametės atveju Gružių vaikų socializacijos centre pavesta iki spalio sustiprinti įstaigos vidaus kontrolę, patikslinti reagavimo į pranešimus apie smurtą tvarką ir sutvarkyti krizių valdymo sistemą. Tai po atlikto vidinio tyrimo pranešė švietimo ministrės patarėjas. Jis teigia, kad ministerijos sudaryta komisija ir centro atliktas vidaus tyrimas nustatė vidaus reglamentavimo bei jo taikymo trūkumų. Tuo metu klausimas dėl Gružių vaikų socializacijos centro pavaldumo pakeitimo ir galimo perdavimo socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kol kas nėra išspręstas. Kėdainių rajone Liepos mėnesį nuo pareigų nušalintas Gružių vaikų socializacijos centro darbuotojas galimai priekabiavęs prie nepilnametės. Dėl incidento įstaiga atliko vidinį tyrimą, o teisėsauga yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą. Suinteresuotų institucijų ir grupių pasiūlymus apsvarstę Seimo sveikatos reikalų komitetas atmetė siūlymą pagalbinį apvaisinimą vienišoms moterims taikyti neatsižvelgiant į medicininius faktorius, tačiau prie šio klausimo žada dar grįžti. Pagal šiuo metu parengtą įstatymo projektą pagalbinis apvaisinimas būtų taikomas tik tada, kai susilaukti vaikų negalima dėl medicininių priežasčių. Svarstant šį siūlymą, kilo klausimų ir dėl procedūros finansavimo, ar valstybė turėtų apmokėti paslaugą. Pasak komiteto pirmininko, iš viso apsvarstyta apie 500 suinteresuotų organizacijų pasiūlymų. Kito posėdžio metu, kuris vyks spalio 7 dieną, bus svarstomi Seimo narių pateikti pakeitimų projektai. Rail Baltica ruožuose, kuriuos tiesia Efektos grupės įmonės, nustatyta defektų. Plačiau Didė Česakaidė.
2: Atlikus statybos darbų kokybės kontrolę dviejuose Europinės geležinkelio magistralės Rail Baltica ruožuose Šveicarija Žeimiai ir Žeimiai Šėta, valstybinė Lietuvos geležinkelių grupė nustatė rimtų defektų. Anot jos defektai nustatyti ruožuose, kuriuos tiesė Efektos grupei priklausančios bendrovės. Lietuvos geležinkelių ryšių su visuomene vadovė teigė, kad apie nustatytus defektus rangovas buvo informuotas sutartyse nustatyta tvarka. Pasak jos, vykdant darbų kokybės kontrolę, įrengtos sankasos dalyje buvo užfiksuota sankasos konstrukcijos išplovų, vietomis išretėjęs jos paviršius ir nustatyta nuokrypių nuo projektinių parametrų.
1: Tęsiame žinias. Rytų Lenkijoje du prekiniai traukiniai atsitrenkė į ant geležinkelio bėgių gulėjusius betoninius blokus, tačiau pareigūnai diversijos tikimybę atmeta. Pasak policijos, ne vienas traukinys nenuriedėjo nuo bėgių, taip pat nenukentėjo mašinistai, tačiau buvo apgadinti abu lokomotyvai. Pareigūnai vėliau pranešė, kad traukiniai nevežė jokių pavojingų medžiagų. Vietos policija anksčiau šiame rajone fiksavo huliganizmo atvejų. ES pareigūnai pareiškė, kad prieš skirdami papildomą finansavimą Ukrainai nori matyti pažangą priimant teisės aktus, padėsiančius kovoti su šešėline ekonomika, taip pat didinti mokestinės pajamas ir labiau suderinti Ukrainos teisės aktus su ES taisyklėmis. Apie tai pranešė Bloomberg, remdamasis su derybomis susipažinusiu šaltiniu. Jo teigimu, Ukrainos prezidentas ir Europos komisijos pirmininkė antradienį New York'e Jungtinių tautų būstinėje surengė įtemptą susitikimą. Ukraina paprašė sąjungininkių padėti padengti nenumatytą maždaug 26 milijardų eurų biudžeto trūkumą ir paragino ES paspartinti 90 milijardų eurų paskolos išmokėjimą. Savo ruožtu ES sakė abejonių dėl kai kurių Ukrainos skaičiavimų ir pasiūlė į papildomą finansavimą įtraukti kitus partnerius, įskaitant Kanadą, Norvegiją ir Japoniją.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 14 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Varlėltė Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlėltė mano super school tool.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jenukevičius, sveiki. Vidaus reikalų ministras dėl galimų grėsmių nutarė uždaryti išorės paslaugų centrus Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Šie padaliniai veikia kaip tarpininkai tarp užsieniečių ir institucijų, juose priimami prašymai dėl leidimų gyventi Lietuvoje ir pradedamos migracijos procedūros. Uždarius šiuos centrus naujų kitose šalyse atidaryti neketinama. Migracijos departamento vadovė anksčiau teigė, kad pastaraisiais metais daugėjant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nepriimami. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1 dieną beveik 227 tūkstančių užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šiluma artėjantį šildymo sezoną kainuos maždaug 13-25% brangiau nei praėjusį. Energetikos viceministro teigimo esą siekiama, kad galutinė šilumos kaina nedidėtų labiau nei 20%. Prognozuojama, kad šildymas brangs labiau tose savivaldybėse, kur šilumai gaminti dažniau vartojamos dujos, pavyzdžiui, Vilniaus rajono, Trakų, Ignalinos, Lazdijų, Joniškio savivaldybėse. Tuo metu ten, kur iš biokuro pagaminama daugiau nei 80% šilumos, ji turėtų pabrangti iki penktadalio. Šilumos tiekėjų asociacija anksčiau prognozavo, kad šilumos energija šį sezoną gali brangti 15-20%, palyginti su praėjusiu šaltuoju laikotarpiu. Maždaug penktadaliu gyventojų išlaido šildymui didėtų, jei bus panaši šalta žiema kaip pernai. Etikos sargai tirs, ar aušriečiams konsultacijas teikusi Laura Matijošaitytė nepažeidė etikos. Plačiau Didė Česikaitė.
2: Tarnybinės etikos sargai aiškinsis, ar vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė teikusi konsultacijas Nemuno aušrai, nepažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Prieš dvi savaitės komisija buvo nusprendusi surinkti papildomą informaciją dėl šio atvejo. Praėjusią savaitę dėl Matijošaitytės tyrimus pradėjo vyriausioji rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra.
1: Tęsime žinias. Irano aviokompanijos šiandien buvo priverstos atšaukti kai kuriuos tarptautinius skrydžius po to, kai Jungtinės valstijos sugriežtino sankcijas Irano aviacijos pramonei, kad dar labiau paralyžuotų šalies ekonomiką. Vienas Teherane dirbantis kelionių agentas pranešė, kad skrydžiai į Bagdadą, Maskatą, Katarą, Gruziją ir Azerbaidžaną buvo sustabdyti, tačiau vis dar skraidoma į daugelį kitų miestų, įskaitant Kinijos. Jungtinių valstijų iždo sekretorius pirmadienį paskelbė apie naujas priemones, kuriomis siekiama priversti Iraną pasiduoti po beveik 7 mėnesius trunkančio karo. Jis pažadėjo blokuoti Irano aviakompanijų veiklą ir nubausti visus, kurie su jomis bendradarbiauja. Tačiau Irano aviacijos sektoriui jau 2 metus yra taikomos sankcijos, todėl lieka neaišku, koks bus visapusiškas poveikis ir ar kitos šalys laikysis šių sankcijų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ragina respublikonus lapkritį vyksančius kadencijos vidurio rinkimus paversti referendumu dėl jo paties. Vis dėlto vis daugiau partijos kandidatų stengiasi, kad rinkimų kampanijų temos būtų kitos. Respublikonai dalyvaujantys įtemptose rinkimų kovose vis labiau bando atsiriboti nuo prezidento, tiek imigracijos, tiek karo su Iranu klausimais, ar net keisdami savo rinkimų kampanijų įvaizdį. Pirmadienį paskelbti apklausos rezultatai parodė, kad Trumpo populiarumo reitingas yra rekordiškai žemas, vos 32% ir kad demokratai lenkia respublikonus 8% Tik 17% respondentų palankiai vertina tai, kaip Trumpas sprendžia pragyvenimo išlaidų klausimą, o 34% pritarė jo veiksmams karo su Irano atžvilgiu.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų trumpai palis vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 14 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Teismo ekspertui suskaičiavus, kad kailinių žvėrelių augintojai dėl priverstinio ūkių uždarimo patirs beveik 64 milijonus eurų nuostolių, žemės ūkio ministras sako, kad tokia suma biudžete nėra numatyta. Jis teigia, jog Europoje esą dar svarstoma, ar šis sektorius turi būti visiškai uždarytas, ar jam reikėtų įvesti griežtesnes gyvūnų gerovės priemonės. Regionų administracinis teismas praėjusį rudenį pradėjo nagrinėti bylą dėl 113 milijonų eurų žalos atlyginimo pusšimčiui kailinių žvėrelių ūkiui turinčių nutraukti veiklą. Toliau jis bylą nagrinės lapkritį. Pagal Seimo priimtą gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą kailinių žvėrelių fermų Lietuvoje turi nebelikti nuo 2027. Konstitucinis teismas yra paskelbęs, kad draudimas neprieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui. Valstybės kontrolė šių metų pradžioje pareiškus, kad krizės metu dalis valstybės rezervo prekių ar maisto produktų gali nepasiekti gyventojų, premjeras pripažino, kad dar tik rengiamas logistikos planas, už kurį atsakinga susisiekimo ministerija. Nacionalinio krizių valdymo centro planavimo biuro vadovas teikia, kad naujų sandėlių statyba dar tik vyksta. Valstybei tai kainuos apie 10-15 milijonų eurų. Sausį valstybės kontrolės auditas parodė, kad nėra aiškiai suplanuota, kas ir kaip turėtų pristatyti atsargą žmonėms. Už valstybės rezervą atsakingoms institucijoms pateikė 16 rekomendacijų. Vyriausybė tuomet tikino rezervo koordinavimą jau ESA pavedusi Nacionaliniam krizių valdymo centrui ir žadėjo sutvarkyti sistemą per pusmetį. Auditoriai taip pat teigia, kad atsargų saugojimo vietos pasirinktos neįvertinus didžiausių grėsmių ir nedecentralizavus. Todėl kilus pavojų dalis atsargų gali būti užterstos, prarastos arba tapti neprieinamos. Žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenė keltų grėsmę saugumui. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamos antruoju muftietų veikla. Posėdėje dalyvavo ir valstybės saugumo departamento atstovai.
1: Tęsime žinias. Latvijos parlamentui teikiami keli įstatymo projektai, kuriais siekiama sumažinti degalų kainą šalyje. Tokį sprendimą šiandien priėmė parlamento biudžeto ir finansų komitetas. Pakeitimuose numatoma sumažinti akcizą degalams, taip pat panaikinti privalomą biokuro įmaišymo reikalavimą pažymėtam žemės ūkyje ir žuvininkystės sektoriuje naudojamam dyzelinui bei tam tikrų rūšių degalams skirtiems kariniams tikslams. Parlamentui siūloma svarstyti pakeitimus, kuriais numatoma nuo spalio 1 iki metų pabaigos laikinai sumažinti akcizo tarifą. Tokie pakeitimai galėtų sumažinti tiek dyzelino, tiek benzino mažmeninė kaina maždaug 8 centais už litrą su sąlyga, kad mokesčio sumažinimas bus visiškai perkeliamas į degalų kainą. Slovakijos vyriausybė apribos degalinių pelną, sumažins traukinių bilietų kainas ir paprašys surengti ES viršūnių susitikimą, kuriame būtų sprendžiamas sparčiai kylančių degalų kainų klausimas šiandien, pareiškė šio šalies ministras pirmininkas. Nuo spalio 1 bus nustatyta maksimali degalų pardavimo marža, taip pat 50% bus mažinamos antrosios klasės traukinių bilietų kainos. Slovakijos premjeras griežtai sukritikavo ES už tai, kad paliko savo nares naftos krizės malonėje.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 14 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 14 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Like this.
1: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 14 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 14 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 14 laipsnių.

OpenAI atskleidė daugiau netinkamo dirbtinio intelekto elgesio atvejų. Išsamiau apie tai netrukus čia Didėčia Sekaitė. Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto milžinė OpenAI įsipareigojo sistemingiau pranešti apie atvejus, kai jos modeliai ima veikti ne taip, kaip numatyta. Bendrovė taip pat paskelbė 6 naujas ataskaitas apie anksčiau neviešintus netinkamo dirbtinio intelekto elgesio atvejus. Įsipareigojimas didinti skaidrumą paskelbtas po virtinės incidentų bendrovėje, apie kuriuos nuo Liepos palaipsniui pasirodo vis daugiau informacijos. Rimčiausias incidentas buvo susijęs su dviem OpenAI modeliais, kurie per bandymus savarankiškai ištrūko iš izoliuotos aplinkos, prisijungė prie interneto ir įsilaužė į kelias interneto svetainės bei platformas. Naujaja bendrovės pranešimo apie incidentus teikimo sistema siekiama be kitako išorės stebėtojams parodyti pažangiausių dirbtinio intelekto sistemų gebėjimus ir suteikti daugiau informacijos diskusijoms dėl jų plėtros tempo. Anthropix generalinis direktorius pasiūlė koordinuotai sulėtinti dirbtinio intelekto pažangos tempą, kad būtų daugiau laiko suprasti naujus šios technologijos keliamus pavojus. Šį raginimą palaikė ir kitos dirbtinio intelekto milžinės. Nuo šiol bendrovė OpenAI praneš be kita ko apie problemas susijusią su neleistinais dirbtinio intelekto veiksmais, ištrūkimu iš priežiūros ir spontaniškų dirbtinio intelekto sistemų veiksmų koordinavimu. Kad OpenAI paviešintų incidentą, jis nebūtinai turės būti kam nors pakenkęs ar būti pasikartojančio elgesio dalis. Bus pranešama apie incidentus visais dirbtinio intelekto gyvavimo ciklo etapais – nuo kūrimo, vertinimo ir bandymų iki sistemų diegimo internete.

0: Pirminiais moksliniais vertinimais dėl karo veiksmų nykstančiai Juodosios jūros banginių šeimos gyvūnų populiacijai atkurti prireiks nuo 30 iki 50 metų. Tuzlų nacionalinio gamtos parko darbuotojo Ivano Rusijevo teigimu, dėl karo Juodosios jūros delfinams gresia visiškas išnykimas. Pasak jo, delfinai į tarptautinę raudonąją knygą buvo įtraukti dar 20 amžiaus 9 dešimtmetyje. Sovietmečiu šie gyvūnai buvo žudomi dėl riebalų, mėsos ir kaulų miltų. Per kelis dešimtmečius išnyko 6 milijonai delfinų. Tuomet šiuos gyvūnus ištiko dar viena nelaimė. Atsirado mnemijopsių į medūzas panašių organizmų, mintančių ančiuvių ikrais. Sumažėjo ančiuvių populiacija, o jie yra pagrindinis delfinų maisto šaltinis. Rusai taip pat gaudė šiuos gyvūnus ir nesėkmingai bandė juos mokyti kariniams tikslams. Dėl to jie žuvo. Parko darbuotojas taip pat pridūrė, kad kasmet nuo žvejybos tinklų žūsta nuo 10 iki 20 tūkstančių gyvūnų. Mokslininkas pabrėžė, kad prieš karą trijų delfinų rūšių populiacija Juodojoje jūroje siekė apie 500 tūkstančių šių žinduolių. Didžiausias gyvūnų skaičius šioje jūroje siekė 2 milijonus. Pasak jo, saugios zonos delfinų populiacijai atkurti įkūrimą jau patvirtino Ukrainos aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių ministerija, tačiau tam dar turi pritarti regiono karinė administracija. Jis pabrėžė, kad šie vandenys ypač svarbus nuo kovo iki spalio, kai po žiemojimo gyvūnai atplaukė iš Krymo, Sakartvelo ir Turkijos. Jo teigimu, per pastaruosius 4,5 metų dėl karo žuvo daugiau nei 100 tūkstančių Juodosios jūros banginių šeimos gyvūnų. Vien per pastaruosius 2 mėnesius nacionalinio parko pakrantėje rasti 79 nugaišę gyvūnai.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 14 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Vilniaus universiteto astronomas atrastą asteroidą pavadino rašytojo Vaižganto garbei. Išsamiau netrukus čia Didžiai Sekaitė. Vilniaus universiteto fizikos fakulteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininkas Kazimieras Černis atrastą asteroidą pavadino rašytojo kunigo Juozo Tumo Vaižganto garbei. Nors vardas suteiktas šią vasarą, asteroidas buvo atrastas prieš kiek daugiau nei dešimtmetį. Per tą laiką atradimą patvirtino kitos observatorijos, jis aktyviai stebėtas nustatyta jo orbita. Pasak mokslininko, šio asteroido orbita smarkiai ištysusi elipsė. Todėl jis gali būti stebimas tik kai priartėja prie Žemės, o iki tol jis skrieja per toli ir yra per blankus, kad būtų galima pastebėti. Be to Vaižgantas gana nedidelis, vos 1 kilometro skersmens. Tarptautinės astronomų sąjungos mažųjų planetų centro duomenų bazės duomenimis asteroidas Vaižgantas nuo Saulės yra nutolęs apie 2,5 karto labiau už Žemę. O Saulė apskrieja per 4 metus ir 40 dienų. Vaižgantas vėl priartės prie Žemės kitų metų birželio 16 dieną. Mažiausias atstumas bus 151 milijonas kilometrų. Tuo metu jis bus maždaug 20 ryškio. Asteroidas pasirodys Erelio ir Delfino žvaigždynų ribose, kai stebėjimo sąlygos Lietuvoje bus vienos palankiausių.
1: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 14 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.